Nggih, dedane panitia gemar di Kesrang sami, ya sesega. Nggih, sane senang menawi sampun dari bor tembang sane meregas udeng songket kenyir. Nggih, sampun peres yang sarang-sarang. Niki kesenangan Aji Tut Mupet ring tulikup. Selamat sore Aji Tut Mupet. Senang ngangen udeng songket kenyir kenen nggih. Oncirnya ada nang 1 meter tegahnya kenen. Ngelantur wentan Bu Jero Mertesari siulan wentan sirawo niki. Oh nggih Pak Made Rumiarte pegok sesetan kenen. Stata monitor nggih suksemu Pak Made Rumiarte pegok sesetan. Rajang yang regalungan kuningan sampun nampak niki. Sira niki. Pak Dirge Anga Bayu Penatih hadir. Nggih, suksema rajang sore serang sami niki tembang sampun siaga malih.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Hehehe, tenang.